Esto toque mi mes. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Toche mi mes. In chok. Ni no clamati. Nigmati. Nik y la mic. Ni tlapopoya. In yowal nepant. Intimis. Ni chok. Nik no clamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan. Yowal nepantli.